chal nidong jami chumi jik loyok mi dawa chubal faransi jasa pali ir gongzwa chebe nyamze jazwa lobzo ceri rinne zanzu yi gapsum soji be tondi toal rangjia yungar zoga lingzu dingi tonglo lingde chansoy chekwe nanga pan damdion chungbar ta dine nidong chuu lo la ane gegab rinbe mimi rinne shushaagi minishung nanga wala lingzu di chubar nidong guu lo la ane lingzu dingi nyamze jazwa lobzo ceri rinne zanzu wain langangi ti ju da chabda chebe geji mimi rinne shushaagi chanjegi minishung nanga wala dang aso lingzu di chubar lakbaadu jikab shuji Xi Jinping gi gap chuksunbe jayon tumi chokjin 당대기 송시탈 중한 미르기 안 변연 타르 루규트스 땡지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 가면 되게 좋나

0: 이게 여바때 그 대나 연나야 아니 기자 그 좋아 그런 거 치성이나 아니 저지기 여정이 보든 태요 말이 태요 말이 때 왠지 저지 그 이게 때 로산 많이 받에 자세잖아 보자디요 로산 말어 공이스 마테나야 로산 로스 그 저지 이게 여바때 희막이 봐서 어때지 되네요 나서 그 로산 집이 셰바 보데 파 되니 아니 이게 지세니 계속 들으지 집이 가서라 이게 지집이 가서라 정케 셰바 보 로산 때 kecha ke tsizungo nongla kor dini ten yo maare ten mena ya weta dii kasi la yeke nzhichi ke yeke nzhenke ke shepa po lozang ina nza yomba na chashi ina ra kaan tabja yeke losu ke shepa po chi yo pate hii magi basi tenza yendi la tsizungo nongla shepa po ina ya nza yana shawi yeji ngipo ina ra ten yin tu ngisu tena ya nza shusu tena ya nza kaan tabja shepa po dan liji ngipo ten yin tu tade de yoba, soso su yoba, ta tende ji yindi la, o ta de gas la chere zana ta, shatsi te, shatsi tade bigi shatsi re, o de risi ji bigi shatsi, shatsi tsoma de, shatsi tade bigi shatsi zana re, yana shepo bigi na, nizun de bigi li si yin se ni, tani de dao yor. Ta tende yindi la pe na nga su, hi se yan zha dong, o ju se yan zha dong, o zung se yan zha, o da se yan zha, o dung, o ni nzhi, o lo, pen la su ba, tenze ge ta xia zi de zu chang ma de la, xia zi ta tebi xia zi yi zi gu, pen la xie se yu di zi la, xien ken xie pa bu zha xi da bi ji na, xie xia de ge xia yin ba. Jue ji bi ga zi la, jue ken xie pa bu de me da, jue ju ge xia wi yu jing yi bu de xin da bi ji. Zung ji bi ga zi la, zung ken xie pa bu de, pen la zha xi da bi ji na, zung xia de ane taba da bi, ya na zung ji de nye ge da bi. Dung ji bi ga zi la, dung ken de ngarwa da bi ji na, dung ji de jao da bi. Nzhi bi ka zara nzhengke shepa po te yinken tabi chi ta nzhi zha te yige yana rumo tabi chi. Wata tenze ke riz chi bi ki shatsi tsoma te la ani shaji ta tebi shatsi segi yo riz. Wai, ten nganzo chiri zina toma hi ki jiga nenga ki tar shaji ta tebi shatsi iri. Tenze indar ta di li chi shaji ta tebi shatsi shepa po tenbar shepa la ani chiri zidiri ta shepa po te la ani ki la su ba ka ta sheta ke chiri ta ngipa to yo gi bari. yogi pare pe na nga zo kong pe ji kono la lo zang ki yi ge ji ya na lo zang ki ji se ya nda ta ba nche ba yin na ka te o lo zang se ya she pa po te la she ta ge ti ki te ma jan na lo zang yi ge ji ya na lo zang ji ki ba ta ba cha no te ka se la ani zhen ken ge she pa po te lo zang yin pa te tsa wa ni ni sa bo ki ten te pa ma re te mo te pa sa bo te mo te pa mo te pa ma zi tana chiri zina ani pena lozang di hibi ka se la nzhenke shepa po de lozang yinba te ngansu mugo wa ma zi tana chiri zina lozang di hibi ka se zhiju wa te lozang yinba ta pichi mo yin hi ki lozang te chi rumu di di bi zon da po zhija te zhija se na mundu zhiju se na mundu xiawi yi jingi po to lozang yinba ta pichi golo don rovi ki nye ka tun jungu yo res tenze yin dhala ta ndeyi risi ki ba te sozo ma la ani shedak chedi ki ba te yagi ba re o chahi chi hin che ta ngarvi cha dung ta tene lozang ki yige chi ta chahi chi kesha he ta tene tenze chi tene takpa zung ta tene yinken chi yige luk ta ndangken chi nda pen ta o ta deyi risi ki ba choma la nga zo shedak chedi ta yagi ba re es to chiri zin shaji ta debar
1: Tata qi jia xin pa di ne, bè jiong nong chin nian chin li kong, kam ki sum ta lo chi li cin shi. Xiao la men tu ngan cui li cin xin jia ga si xie.
0: Ta yang, xie pa po dan li ji ngu bu se na mung du, xia wei ye ju, ngu bu di nian du, ta de du ko so so du mnang wang ri ki xia ci ji yo pa ri. Ta de du so so du mnang wang ri ki xia ci da, ku jik da bu ji ba. shepa po dan li jing nipo nindu kaka susu ye ji meba tabir ku tenze ki shasi riji yor te tabir ku risi jibi shasi teso la ani shasi ta madebi ki shasi is yana shepa po yena nisu manra wa ki shasi is eni tani tenze ji tabir yor da tiki yung teso ku ta tela nganzo pechi jing yoba yena lo zang hasar nro tabir lo zang hasar nro hiba tabir nan cuena sha de gari isi ba yena nro se atir nro se atir wanda kecha gandhi ku nung la nro yi sha wa shenken ki shepa po de siri isi ba yena ane lozang de chadiyo shi dindil nronken nan nroa po lozang yinpa nroa po lozang tegi shawa kanshi ba rezi na nrovi shawa shi ba yinpa boyda tenri chadiyo ta tegi kasi la wana kontolo pena lozang ki yige trihibi kasi la trichi ki yige yese ni lozang la losu ki nginzo yorwa wana lozan lhasan rohi pika tsana nronken lozan rindu te wana nroja am nroji te gari isini ngichi zungi pa ina oya ta di kasa la nroja sena mandu nroji wa te lozan koran mado yenki losi nginzan yuwa mare nronken lozan koran rinde nroji an nroja te lozan koran rohi pa di indi la di kasa la chiri sena shepa po dan lechi ngibo nido ta di te soso na manan wasi tenze yinpa yinza ane chiri sena di riski pika ta shasik te so la shasik ta mre pika shasik se gyo re tabi jan dek kasa la nga zoki lo la toba kandri chi chagyo re sena lozan lhasan rohi pika sena nroji sena mudu yana nroja te lhasa mare le es te lhasa ayina sena toba jin chagyo re te wenja ta ten goma la chiri sena di kaji lhasa se ya te nroji an nroja mare wana lhasa te kare sena shepa po trahi te nroja ke yil yana nroja ke nisa se nro nroji yonpa ma se nroja mare es tenzi la di kaji nroji shawa tang nronke lozan nginjo parta la Ani ki la soba kata sheta kata kanyang di zhar mebare. Maze nanyang, ani di kaji nronken ki shepa po te lozan yinpa tata tsik toni sapo chi gotog yore. Ta ndak pa rin dreni, ta pe na lozan mert nyal tab. Lozan tang la juk tab. Lozan nang la nchong tab. Lozan kambar nzil tab. Lozan den la de tab. Ndezo tsoma la shepa po lozan de la, Ani sheta ke chik ki te cawa nini ya yo ma re. Ma jay na yang ta la junke to lozan yinpa ta, na la chonke ke shepa po te lozan yinpa ta, komba na la nzenke ke shepa po lozan yinpa ta, den la dunke ke shepa po ya lozan yinpa te, ha chan ke kasi bu gondi go tuk yo re isi. Tenze yin dira ta, nde yi rizi chi pa te so la nga so sheta ke chik, ani ya ga ma re isi. Ma jay na yang, ani shawa te shenke ke shepa po te yinpa te ten tuk yo re isi ke dachi si. Ta yin ya taro rizi kare yo re isi ba yina, Shawa tiji shepa po ndari se ni shepa po ngisi nginzo ji meba ka. Tendre kichere zina, yang shatsi kichiki yore. O shepa po ngisi nginzo di meba. Ta ndeta pala tsumba yina, ko shawi yoji ngipo korangi tini, shawi yoji ngipo rangi tini, shawa di kora ngangi ishuwa taba, rangenji ishuwa taba, rangyongi ishuwa taba. Ndendre kita shatsi kichiki yore isi. Deso ki risi jibi shatsi deso tsuma yang, Ani shaji ta debi shaji de shaji ta medebi shaji zene Yawa namba ni shewa ga nani Shuma shaji ta medebi ki shaji zaya di kosu dugi bari Per na nganso ke Nyima hirr daba Meto ye daba Sa gi Ru nyil Char bals Lung yuks Membar zilar Ta nde daba gri tezu suma layina Peta nyima hirr ki bikasa la Nyima hirr ki shepa po di sari Meto ye ki bikasa la Yebar shenke ki shepa po di sari Sa ki ki bikasa la Gibar shenke ki shepa po sari zini Ndari zini nga yung nisung nginzo ya jiyo mare Tengi di zila Nyima hirr ki bikasa la Hyaji chikya la nyima Meto ye ki bikasa la Yeji gangi Meto ye Sa ki ki bikasa la Giji sa ki ba Rinyir ki bikasa la Nyirji rinyir wa Char bat ki bikasa la Bajite char ba Lung yuk ki bikasa la Yuji te lung yuk ba Membar ki bikasa la Mbarjite me yin ba Tengi di zila Nika ji nyima da Meto da sa la so ba Dezo soma de Shavi yeji nipo na bu cha diyo Te shawa te to tsuma te shawe yuji nipo kurangi te na rangi ni ngangi ishuwa tabi kishaka chadiyo. Mato le nila chere zina, ani shawe yuji nipo lo losu le sheba po ndari yese ni ngisi nzuji mebi kizwa nabari. Tene meba yinza sheba po de li nide te, nga zo ta tate de gari yu mebari. Tene dira shaji ta medebi kishatsi ki mola yagi bari. Ta tende yidir ta ndi ikasa la hyar tang, ye tang, gi tang, nyil tang, bad tang, yuk mbar la so paka shawa te su tsuma la. Ani ki nye dhara chiri zina ta ku sheta ka chi ta yad me bari. Pecha gana nima hir hiba tila nima yi hir zilinda. Meto ye kibi kasa na meto ki ye zilinda. Sa ki kibi kasa na sa yi ki, ri yi nyil, char ji pe, lung ki yuk, me yi mbar zini. O, tani nima da meto laso ba tezu tsuma la. Ani nga zu sheta ka chi te, ani maja bari. Jinti chiri zina, nye dhabila chiri zina nga zu shaji ta mdibi ki shaji giri zidu bari. Ta dhe dhabi ki shaji tesu. Shawa tesu tenpar la, ane shepa po te la, ane shepa po te shepa tesu la, ta sheta ki chiti nga zu yagu me pare, yagu me pare. Tenche yin dila nga zu ta kondi hiyo rwa, ten yin dila shepa po a shepa kanya runga hiki, shawa shepa tenge na ngepar to, ane shepa po te la chiri sheta ki chiti ki la soba tende, yag gipa, yag gipi ki chepa tabi tende, ki nga zu tawa nini sanu tongji me pare ezi kyo re. Ta sheta nga tende chiri de mecha ta misa ke yang peje kashi ji yo re esi. Misa ke peche chere se dile yang ko shaje ta madebe shaji yen de na yang yang ko la chere se dile chang chana tini sheta ke te yerwa tende pensi nyunyun ki kashi yue bare tate zo te kano se dile ngen ju yicha nyingba se na modu pesa nyingba kashi ikon nono tengyo yore tini dile ta shi jing nga su misa le yege ke lanen ikon nono ani shaje ta madebe ke shaji deso jing yana ani shepa po tang shepa kanyi na yanda 아니 샤지 시작 때 시작하는 먼저 왔다. 아 아니 샤지 다 대비기 샤지 그랬는데 아니 시범부터 시범부터 쏠라. 아니 그 시작 때 유저기 봐. 대금 가서 돈인데 이 바로 아니 야보지 시키기 비교적으로 보더니 이제 잘 되었어. 다 뜻처리서 이제 내가 가서 그 시작 때 이제 대주 요새 이제 마시비 내가 시작 때 간절히 요를 먼저 어디 걸었다. 사실 샤지 도지 내가 알아보 참도 대진.
1: 电锯 채만 만대이 튕진다. 러뷰 채미 셔주 지진다. 지지 채만 지비에 롱틴다. 생긴 채만 나라 가둔샤.
2: 지저 라상 우미 치다리. 총자 리시 중지 채주진. 다제 기비 용로 비찬더. 쉰자 생긴 봉위 시송부.
0: 드네 쉬어지다다 니바도 쳐리세는다 니스르 나쪽의 시작의 치 나보데 땡 간다기 땡 봐라 요비 천사나무루 어 나도 용달아 쳐리나다 시작의 치제 땡주 요스르세 나다 니콘 히지 다시 상가 시당가의 시작의 치제 땡주 요스 주 고라 아 아니 당내지 나도 다지지 키바데서 있나인다 시제 나도 다 베지 다데메 키바 수수는 제비기 용은 놀라 아, 다 시작의 카툴라 아니 대주 조서 때라 소소고 용고 모두라 양 제자다 찌빠지 조시는 차라기 야바 나바 나서 지 쉬어바래 야바 나바 나서 쉬어 대사 참아야 자유 찬이 고다 지디자 마돌라 다 난가 쳔모 되네 장 매다 받대 내지리 대인들 다 네 가서라 양 대수군으로 쪼쳐 받대서 소마티 양 와서 쇼디기 존나 보시니 아니 마 타샤그슬 아니 마 희지 된지 다들 희 온디라 아 토마라 양 네 가서라 가서 시기진 내가 찌친도 세디라 아, 나도 용모보 찍어놓은 시바보 세한다. 시바 세, 양 시바 조당 시바 팔바 세니. 단 던져게 타니 가시지 된거요래. 시바보당 시바, 양은 시바 조당 시바 팔바 세니. 가르가르 그때 시바보 조당 시바보 팔바 세. 던져야 행게들이 요래. 뒤인들 단 타는 데서 죽고는 나도 니는 양 니즈 사보지 좀 맡아봐 이나. 양 혈지 혈지게 나는 모보지 그 토들 양 요자가 좀 나보 던지지 용거요래. 딱 간들. 고시다가 셰바보 세운디스르 셔샤와 간다히 신나야 신케주 센덴다 데마이바가다 세메징이보 타다 그 시밍라 안가츠다 몽치와 지금 놀다 셰바보 센 타니 되지 따고요 다 데라마 난시지 셰용디르 양 셰바보 조 자지다 셰바보 팔바스 야나 셰바보 파바텔라 미겐 쳇다히요르 요모보지기는 아니 셰바스 타니 되지 따고요 어 셰바 뽀데라 셰바 보조다 파바 니시 아니 셰바 보 파바데라 되게 아니 민가 나라라 아니 셰바세니 뭐야다 던제게 치르세니 아 단인 노동지 이르지 이요 양테바 이마 셰바데라야 나바 니시니 어 셰바 조당 야 셰바 파바세니 셰바 조데라 셰바 뽀세니 민가 나라 예지다다 아니 셰바 보 파바데라 셰바세니 민지다 다 도둑이구나 어 셰다 히비가스라 데라 셰피다스니 셰피다스니 고알이니 셰바텔라 셰바쪼당 셰바파바니시 셰바쪼그 미그나달라 셰바보스 셰바파바그 미그나달라 셰바스니 타니 데르다고요 다 도둑이구나 셰바쪼당 셰바팔바 야나 셰바보당 셰바스니 타니 데르다고 다 타니 도둑인데 어 당한소 딩거다 베지 다데마 아 드니 키마 도기 도누녀로다 아니 겐파리 산지 코라니가다 나도 다지 지금대서는다 진퇴의 구조라고 시니 다니는 레지 따고요 다 레데 외전 디가슬라 아니 다 캄제 다지메 키와 드니 니긴 체라 외제 다 코르게 치르세들이야 또지 이게 좀 맞아지 대니다 또지 문제백이 이제 생긴 정교 대 진짜 치르잖아 다 코르게 선지방 제바도 놓는 간대지 수요를 했으나 신경지 배제 다르게 신경이 다 배지지라 아니 코르그마 아 예전 아버지 존이 신경의 제바보 연발리 지지 멤버탄스 어 신경의 제바보 연발마도 지지 마레스 다른은 지지 연발리 제바보 멤버 소진 최 베게당 비라 용스 잡아 연발탄스니 어 띵의 신경의 다른 지 히비가슬라 신경의 제바보레 마도 지지 마레스 다른의 지지레 마도 제바보 마레스 단 더처리스는 안소 베케다 비라 용스 잡이거 타니게 제단치 샤디오레스 근데 인들 딱 공기 인상나 안들지 용 파물 지자 다자이 파포다나 간자는 유발이 뱀보라 문주발 희견도 뱀보 연비 따레소 어 아니 셰바보 파바히 다자가 파포자만 난걸 마이남스 다 도도치 그거잖아 니준지 제시지 요 파모 체그 놓나 ngancho dada je kasla pa dang po la so ba dada che te so ma te ga za la ja wa re ma to

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li no le chang chang jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta no ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe de yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go Motsuma gay motor tongue, you see, Jeju Lanka Mars Dejina, no yenda lances chowdo. Hoyo Matu of Jamon Yonderson. Tanga motor tongue to Mada. Tate le game of any Jeju Lanka be penduri.
0: Reggie, Tanga her ginger kasham with the kitsi and rotting on ye lansan joy.
1: What is it? Lanka Yoko, Tame,
0: Kaya was
1: consumed. Stephen Joko, Goya Buddha, 창미 제주 랑콜라 마자비오나 야보요
2: 멍초도 대체치 파유주 유종라 대비 루양나 파유라 장비 제신 전당자 남바시시 샤라 셈바보 린치니 하야 파유라 대비 녀시 토조비시